transgênero. Yon nan sujet nou pral mete aksan sou li, se konsekans. Nou tout dwe rekonèt ke gen konsekans pou aksyon nou ak desisyon nou pran chak jou. Gen konsekans le wap kondwi san prekosyon. La vi ou ak la vi tout moun ki bo koto ou, an danje chak fwa ou itilize yon machin pou ale yon kote. Le wap kondwi, ou bezwen itilize tout atensyon ou ak kompetans ou pou evite aksidan ki ka la koz lan mo, blesi, ak aksidan ki ka krasi machin. Oken nan nou pat avle fon aksidan jodi ya. An toujou fè an pil atensyon e pran an pil prekosyon. Nou espere person pa fè neglijans sou wout la pou yo pa vin frape ou. Gen konsekans nan chwa nou fè le nap vote pou yon kandida. Pafwa nou menm vote yo, enfianse pa piblisite, ou swa pa bon pawol le kandida di le ap fè kampay. Pafwa se ki es ki depanse plis nan kampay yo ki enfianse nou. Toujou gen konsekans sou tout desisyon nou pran le nap vote. Gade alantou jodi ya, le ou te vote denye fwa, e kandida sa ou te sipote ya, eske l te kenbe promes li? Eske bagay yo mache jan te espere ya? Gen gro konsekans sou ki es nou vote pou nou mete sou pouvoi. Gen konsekans tou sou ki avoka ou chwazi lo fe on aksidan. Aksidan machine grav, aksidan kamyon, ou swa nenpòt lòt kalite aksidan. Chwa avoka ou ap gen pil impak sou rezultat final ka ou a. Pendan plizye deseni, biro avoka Paul Novak se youn nan biro avoka ki pi bon nan Floride la. Renkontre ak avoka Paul Novak jodi a. Yo rekonèt li a travè Etazini, Haiti, ak on paket lòt kote ki pi lwen. Avoka Paul Novak te jwenn pi gwo not nan evaliasyon nan tout kategori pou kapasite legal ak etik li. Avoka Paul Novak te servi nou tou kom magistra, e li te okipe plizye pos nan zafè responsabilite piblik. Li te personèlman supervize ak defan chak ka biro li a aksepte. Se ou bezwen ou avoka, kontakte biro avoka Novak. Ou avoka kap pran ka ou a ou seryu, kap bon rezultat ou bezwen. Rezo Novak la ak ekip li a, jere ka aksidan, ka neglijans medikal, ka lan mo san bon rezon, lan mo ou pa kompran, ak apil lot aspe nan zafè lwa, Eta ak federal. Konsiltasyon yo gratis. Enfòmasyon sou avoka a ak eksperyans li fasil pou jwenn sou internet ak sou paket lòt sous. Ou ka kontakte nou jodi a nan 305-947-3000 pou nenpòt ka. Pa bliye, rele nou nan 305-947-3000. 0

te fè un aksidan nèpòt kote nan Florid la, ou ka nan yon sityasyon ki difisil a koz de neglijans yon lot moun. Desisyon sou ki avoka pou kontakte le ou bezwen yon avoka, se yon desisyon ki trez important. Si yon mouve bagay rive ou, ou swa yon moun ki proche ou. Si ou te soufri yon gwo blesi, la vi ou ka jis vin pi komplike a koz de sityasyon sa. Ki moun ou ka fè konfians, se yon gwo konsiderasyon le wap chwazi yon moun pou kontakte. Tout kominote a fè avoka Paul Novak konfians a koz de bon servis legal li toujou bay. Servis ki vini avèk apil evaliasyon ki pi wou nan nasyon an, nan kapasite legal, konesans, eksperyans, a nivou ki pi wou nan nasyon an pou etik ak onetetil. Evaliasyon tout jij ak avoka pratike nan eta Florid la sou page internet. Kabine avoka nou an te fe gwo point nan evaliasyon ke kliyan, lot avoka, ak lot jij te fe sou kabine nou an. Si ou menm ou swa yon moun nan fami ou te soufri a koz de yon aksidan, ou ka stresse anpil. Problem legal ak bagay kompanyi asirans yo, pa bagay piti. Ou gen dwa pa konen ki sa pou fè nan kasa, nou ka ede ou. Rele nou nan 305-947-3000.

Biwa avokat Paul Novak la reprezente viktim aksidan machin a travè tout etat Floride la. Nou akouraje tout moun kondwi ak an pil prekosyon. Paske sou gran wout tankou I-95, Florida Turnpike, 595, 836 at 826, aksidan machin fèt rapide. Yo souvan grav, e gen de lè yo menm motel. Trop vites, distraksyon, fatig, kondwi trop pre de yon lot machin, se neglijans pou yon ti moman ki ka chanje la vi nou pou tout tan. Chak ane, plis pase 3000 moun pedi la vi yo sou wout nan etat Floride. Plizye seten milye lot moun, si bi blesi grav, ki boulevese la vi yo ak fami yo. Se ou men, ou swa ou moun ou reme, blese grav nan yon aksidan machin, ou ka gen dwa legal lese fot yon lot chofe. Nan de yon avokat Paul Novak la, nou travay di pou chak gren kliyan nou yo chak jou. Nou menen investigasyon serye. Nou gounen kont kompayi asyrans ak tout lot gro kompayi ki ta opoze nou nan kasa yo. Nou toujou rete an kontak direk avek kliyan nou yo. Pa pran ris ak yon dosye ki important e ki serye pou ou ak fami yo. Chwazi yon avoka ki gen eksperyans, entegrite ak bon reputasyon. Pabliye, rele nou nan 305-947-3000. 305-947-3000.

Avoka Paul Novak gen grad ki piro pou evaliasyon kompetans ak etik li nan nasyon an. Li se yon avoka universel ki yo respekte. Li se yon ansyen magistra e defanse pou pep ayisyen. Monte sou sit internet yo. Check il. Gade pou wè koman li kalifiye. Koman li gen lontan lap goumen pou nou. Tan pri. Rele biro avoka Paul Novak. Rele nou pou ka ou a. Rele nou pou fè nou konen problem nou. En ap gade tout jan nou kapab pou nou ede ou. Pabliye. Rele nou nan 305-947-3000.

gen yon ka aksidan ki lejitim e valab. Si ou ta seryezman blese a koz de yon lot moun ki ta mal kondwi, ou bezwen konen dwa ou nan Eta Floride. Ou vle gen yon avoka honet kap travay du pou ou e kap goumen kont kompanyi asiransyo ki yo menm selman konsantre yo sou profi yo e pa sou viktim yo. Ou vle yon avoka kap konsakre l pou ede viktim yo, ki gen eksperyans e ki konen sa la fè a. Yon avoka kap konsakre l pou kliyan l yo. Ou vle yon avoka ki pral personelman okipe l de ka ou la. Ou vle yon avoka ki wap ka renkontre, pale ak li an person. Ou vle yon avoka ki lot jij, lot avoka ak an pil kliyan klase kom yon gro avoka. Kom yon nan avoka ki pi bon an. E ke yo evalue pou kompetans ak etik li. Si ou serye e ou gen yon ka grav, ou swa yon blesi permanan ak pet a koz de neglijans yon lot moun fe, li nan etere ou pou chwazi avoka ou ak an pil atensyon. Ou pa vle yon avoka ki nan televizyon selman, ke ou pa jam pale ni renkontre ni gen kontak personel ak li. Ou dwe cheke tout bagay sa yo. Fòk ou cheche konen kalifikasyon ak repitasyon yon avoka avan ou remèt li ka ou a. Si ou vle pale avèk nou nan biro avoka Paul Novak, rele nou nan 305-947-3000. Nou sou link e sou site internet. Nou prezan sou Google epi ou ap jwenn nou sou page LinkedIn. Kote wap wè eksperyans a kalifikasyon nou. Biro nou an servi tout moun. Nou se yon mamb dirijan nan Sid Floride pou kominote Haitien Ameriken pou plis pase 40 l'anè. Se selman avoka ki pi bon nan Eta ki fè pati de group sa. Avoka ki reisi pendant tout tan sa e ki jwen apresyasyon total nan men kominote nou an. Fè yon not. Kenbe nimero nou nan telefon selile ou. Rele biro avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Nou kapab reprezante ou si ou ta bezwen yon avoka, un avoka ki bon nan sa la fè, ki honèt, ki fè anpil sikse e ki ap disponib pou ou an peson. Nan biro avoka Paul Novak, nou pale kreyòl, fransè, anglè ak panyòl. Nou pale avèk kliyan nou nan lang yo pi a lèz la. Rele nou nan 305-947-3000.